0: kosia wo ba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa Genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa Genesis 39 7
1: Genesis 39 verse 7
2: 39
0: 7 I say na eba se e kire nu yebia yebia ni ti Shibuwa. Ukwa siya wa babu wani bi 39 Genesis Christ.
2: Eba ke chile. Eba ke chile. Eba se. Eba se meda.
0: Wangu bema fufuro.
2: Eba se
0: fufuro. Ubiya fufuro. Bema wole yere. Bema ne bobla buli. Bola holo. Jemeni. Ede. Manisi. Efa. Mokina. Eba mwani. Nase jay. Ama chiste. Fa noti adro. Ama nebo. Eba bema bema fufuro. Hallelujah. Je ne bema ne bedu di di de tene obe kru ta uru atwa bona fu
1: fight
0: sister say ko wufi uru ano na de
1: ma si mo da di
0: je ne 39 Genesis Christ
2: about the chain I say
0: what me wo hu bema foforo
2: na se fu da
0: obi afo bema wole yere si bema ne bobla buli bla hol jemani e de manisi afa mo na e de na je ama sister fa no ti adro ama na bu bema bema foforo hallelujah Je ne bema ne bedu di di de tene obe kru ta uru atwa bona fu
1: fight
0: sister say ko wufi uru ano na de
1: ma si mo da di
0: je ne koto sase bia o kontra chaka bom ko bi da so ma ya ho hallelujah ne ja ho bo sti ha be a ya ula ti di ti ka sia ka ma ya de du fu ya abu bam ti ba ko esu en ko o be ni ko ko ti ne wanu na do so do so em ko fa wo ba bo ni bi ti se Judges chapter 16 dala o ka ma ya de du fu ya abu bam Hallelujah. Na yiri di besi wa na ne no na le yiri sa dalu kom na blanti etwa me etwa ene de wa popo me oku. Hallelujah. Kwesi obo.
1: Ai.
0: Job chapter 2 verse 9. O di di prepare na no. Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Aha, aha, aha.
2: I say.
0: Mhm.
2: Na ne yiri bi sa na se.
0: Wo da sukura wo
2: mudie muara
0: aha
2: dumi onyankopon na wu
0: dumi awurade na ade
2: na wu na oba ne se
0: no
2: bua ma ajije ndi ta okase
0: ntwi e ma ajafo okase ya de pa
1: sa
0: ne swa ma so so oba yu da din no sema atre ni kunu
2: dumi awurade ne
0: ba bu kunu adwuma wo se de osi ne bedu adwuma na osi ne 1 2 3 ma minum ya and me ntse mo fuya ma ka pie ya ko je sem na mbedi dia ma obie hallelujah it be it be se ma ma wa mo tra damase ba ma tra damase ya ame ya so kare ya no da so te damase no

0: yɛdebɛsia ne yɛkwasɛbrɛ bɛɛ obiala ɔsokwa ni yɛwɔsɛ ne wɔhaw bebre ɔhɔ ɛbɛyɛ so a yɛ mistake bebree chapter 12ɛnkasɛ awurade na wahwɛ ɛniyɛ pa ɔsɛ obi kɔ nsɔhwɛ mu a no ankasɛ mistake ɛtumi kɔ nsɔhwɛ
1: first week of the na ya samu tu ya kumbe papa